Talon lan gyda'r wyrion. Daisy, a ffyr o gyflyrau cyffredin. Rwch a fferyllydd am y gwasanaeth. Y tro cynta, chwiliwch am Helpwch Ni i'ch helpu chi. Gwasanaeth i'ch.

0: an emergency at the water.
1: Gan gynnwys gofynnwch eich fferyllydd am y cywir yn y lle Iechyd Cymru y
2: Dyma bod radio peeled cos yw'n the lesser spot.